Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Atur Rowon Baraya Peace atos Humpingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

0: gempur ulah kaget.
1: Gimana?
0: Eta we kudu aya ibarti tadina bade kasumpingan pangeresa.
1: Oh, nyeta. Tah. Kieu sabenerna teupino. Aya pikir saeunaon. Saperkara kaula teh sono.
2: Dawuh kaula nuhun leres pian.
1: Kaduana ti eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak. Ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama. Ya eta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna. Ari senjata Sarotama teh nyaeta cekelan Arjuna Suwargi. Yen ieu panah teh kudu dipasrahkeun ka nu ngabogaan hakna nyaeta Perkesir incukna Arjuna. Ayo barangna ngaranna teh panah Sarotama.
0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, muni asa nyambung sareng doa anu dilisankeun tadi.
1: Naon kitu?
0: Henteu.
1: Gerak tarima Perkesit ieu nu anjeun cekelan aki anjeun baheula nyata senjata Sarotama.
0: Gerak tarima tampi kaseun.
2: Aduh. Eyang. Ieu teh kagungan Eyang Arjuna kapungkur.

0: pinadamel kaulanun. Eyang, eyang resi kasep asa nyurujud eyang bukti. Kagagas ras kanugis marulang. Anu kiwari keur aya di alam padang pe panjang alam nu teu kaselang-selang. Bek jalankeun kawajiban salaku aes pangampih belaan nagara jeung rakyat anjeun anu kiwari keur larak jeung tunggara.
1: Dawuh kaulanu
0: Semar barengan ku anjeun.
1: Sae sae sae.
0: Nanging aya nu teu kahartos ti eyangna.

0: atuh ieu Prabu Prabandala dina kareta majeng kairing ku pasukan sadaya. Nyaeta si horeng parantos badami sareng Sencamuka. Ngahijikeun diri Sencamuka jeung musuh anu kiwari ngamusuh ka Prabu Perkesit. Kensa katuhu jeung gararajeng ulah dia belat tamtama semaka. Atuh ieu Prabu Perkesit emut kana purwa daksina. Purwa marawitan. Daksina wakasan emut kana pusaka ti dewa. Nyaeta pusaka Arjuna Suwargi. Nyaeta senjata sarotama anu tina hiji panah bakal ngaluarkeun ribuan panah.
1: Ayo selamat,
2: selamat.
1: Iya.

0: Eki Akidawala.
1: Gusti? Aduh, halah Gusti. Semaka pihatur.
2: Kumaha itu pasukan nyerobot perantos caket.
0: Kapan cek aki ge ulah kapiheulaan ku gempur.
1: Sumuh
0: tenangkeun we. Dasanajan teu perang oge hirup teu bakal pae.
1: Nah, meni inget kasih jenat aing.
2: Maksana
0: ieu pusaka senjata Sarotama bakal dipunlepas saking gonewa mengker aki Eyang Suwargi Eyang Arjuna ieu kagungan bade digunakeun ayeuna nyaeta pikeun nyingkahkeun karaman anu ngahaja ngabrontak ka nagara muga-muga we rahmat pitulung anu kagungan nyarengan kaula aki ulah cicing dihareupeun kaula bilih kasabet
1: sae kulan
0: wilujeng
1: jiga kene aki ge ngiringan doa.

0: chier à couler la gueule.
1: Alah.
0: Meni percis pisan tuang rama eta burisatna ajian.
2: Ya.
0: Tuba. Ketrek dia tukang ngirung negara. Sadaya-daya. Wah, hampura. Kalayan saksi bumi, saksi langit, wah ayeuna teh ngabdikeun diri. Kalayan hate anu bersih tur murni. Teu kakeunaan ku awah gingsir ieu mah kaluarna tina galeuh-galeuh nu weuning. Muga Gusti Prabu, anak Prabu tiasa ngahapunten. Kana naon rupaha kalepatan wah memang kaharti yen geus ayeuna mah anak cincu ulah make jeung aya dendam. Ulah aya tungtungna anguran ayeuna urang. Sakumaha anu parantos disaurkeun urang ngamumulihi negara Astina. Negara urang keur urang hak urang wajib dimumulih ku urang panhasina ge keur urang keneh. Rayan, wa dina waktos ayeuna sudi mati suka perlaya demi negara, demi bangsa Astina.
2: Nuhun wa.
3: Aduh, kalayan nuhun kana pangrojongna. Oge sadayana urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarojatkeun ajen bangsa di negara, mangga urang sasarengan ngamumule ieu negara. Kucara paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tangki, tampian. Atuh ku kituna ti rombongan Giri Harja tilu, hatur punten sakali deui tina naon pihak lepatan ageung simonten alit, ieu lalampahan perkasit urang, pungkas ku kemang tineutik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Asamu kaya Prabu Rahwana ngandika kawat daling lisan mekaten pengandikane pun. Sayum serana coba kaharep diukna akang keung nu taya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana keung asa eueuh pibaturan hirup akang dina waktu ayeuna rai. Coba kaharep sayum paduka puputon kembang kadatun sembahan abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktos kohnyuk panjenengan Sri Paduka. Iya, ditarima sayum serana. Lamun jantuman rag-rag jajantung.
1: Tatos.
0: Kalihna ti eta milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Ya. Bilih ayat cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun. Ya. Ya saling maklum sayum serana.
2: Saling maklum kenapa?
0: Katilu perkawisna aya pikeresae nang raon acu purwa panjenengan kersane malang. Aya naon? Oh. Ha? Duh, wis. Naon nyebutkeun aya naon? Kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna. Kapan sih dikayaan alengkah duirja dina waktu ayeuna sasata keur pinangih jeung katunggaraan. Pangih jeung katunggaraan. Duluhur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Balatak wala dia balat tamtama sayum naka make nanyakeun aya naon tingali ka beulah kaler karaton beulah ditu geus tutung diduruk ku si Anoman teh diduruk ku si Anoman monyet bodas leres katuruk-turuk poe kamari ngagelenceng masta kakang jeung rama paman prahasta sirah masta kana di bikin ku si Anoman diragrakeun harepeun kula. Dek teu soak kumaha aing dina waktu ayeuna. Katuruk-turuk adi aing anu dipikanya si sarepaki nakang masing pati tumakaning perlaya. Katuruk-turuk nyeri hate aing ku dulur aing anu bungsu. Si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama. Yakin rusiah-rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan. Cinging maneh mikir sayum serana abina-bina ting make nyebutkeun aya naon lumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktos ayeuna. Abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela.
3: Ya memang
0: saya ingatkan ansur lebur papan kari tulis bahwa kamu nurai.
2: Nur sasiku cenah
0: meneh. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajen ancur lebur tutumpuran. Ancur lebur papan karitulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana ka Sinta. Ayae kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Ai beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis.
2: Jerawatna mah geulis.
1: Geuneh jerawat teh geukeun we.
0: Yah, dina lebah dieu kula moal ngalesotkeun Sinta. Duriat akang kamanehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moal rek luntur. Sanajan kakeunaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese.

0: Sembah kapi hatur ku nyepan jenengan Raka Prabu. Eh, tuba. Ya. Kumbakarna. Raka Prabu.
1: Ya. Bagia sadatang maneh kum.
0: Nuhun Raka Prabu. Kasangakeun sembah rayi ku nyepan jenengan.
1: Ya, nonyi. Nuhun. Tua, bagja akang Kumbakarna.
0: Kamana ayeuna Sindrajit?
1: Ke, tenang.
0: Campelak teh si Wewelek.
1: Datang niratang ademan ewu pakulingan.

0: Prabu dasa muka bingah ku sumping na yariya kumbakarna. Bari jeung nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan ieu kumbakarna ras ka Indrajit anu camplak. Bulu bitisna didudut kitu kaayaanna. Gundiraha ngandika, Kumbakarna bagea adi Akang Yi. Hah? Yap ka di sono Akang.
1: Tadi Rayi ngahaturkeun semah sungkem langkung ti payun.
0: Ya.
1: Mung sajabina ti eta mana ayeuna si Indrajit.
2: Tah,
0: naon Nyi?
1: Tuang putra Pangeran Indrajit ka mana nu meh?
0: Ari kitu
1: campelak teh si wewelek. Kakolot nepi kaki tu bulu bitis didudut.
0: Bangsat! Kurang ajar sia campelak kakolot kitu patut.
1: Sarwana jeung bapana. Kawas nu heueuh. Kawas nu heueuh. Duh, eta acting. Padahal meureun geus pacantel jeung manehna ti tadina ge.
0: Sari. Ha, ku Akang diteungeulanna tuman mangkeluk kitu. Dah ku Akang mah geuingkeun teu dititah ngadudut puluh bitis.
3: Lain cepelak ngawa diwarah kusahat.
1: Percantan aiku henteu dipiwarang namangan leuhna asa ku kasebelan pisan teh si kunyuk.
0: Ngahaja Akang Yi, ngahaja, ngahaja.
1: Ngahaja nita ngadudut puluh bitis lain.
0: Ngahaja ku Akang sasatna dititah Rayi teu ditah digeungkeun.
1: Leres, leres.
0: Ari sabab Rayi
1: ula
0: tingali molongpong tina janela belah dieu karaton nu belah ditu tingali.
1: Kunaon teteh nepi ka tutung kitu?
0: Diduruk
1: kusaha.
0: Hah, kumbakarna. Kumonyet bodas, kumbakarna.
1: Kumonyet bodas.
0: Ngaranna Anoman Perbancana Suta utusan si Batara Rama.
1: Nah, kumaha?
0: Harita teh ieu basa Akang ngarencana si Sarpakina kalaporan yen di leuweung Pansawati denda aya awewe geulis kawanti-wanti. Ngaranna Dewi Sinta.
1: Leres.
0: Harita Akang ngarencana ku Rayi dicarek teh si Horeng Yayi mah nyaah. Geuning eta Dewi Sinta teh boga salaki nyatana si Batara Rama. Ku Akang dipaok si Marisa korban.
1: Ulu
0: ayeuna Dewi Sinta ku Akang aya di Taman Argasoka.
1: Jadi cinekna kumaha ieu?
0: Tak kuhal sakitu ieu si Batara Rama kekeuh menta Dewi Sinta ku Akang dipertahankeun.
2: Iya
0: lembar atuh naha mamawa ka nagara ieu si Batara Rama teh nyaeta ngomplot jeung urang nagara gua kiskeuna Rayina Resi Sobali Prabu Sugriwa.

0: kamari jeung dulur
1: kitu
0: kawajiban dulur jeung baraya mah kitu kuduna jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan salah saling benerkeun poekeun saling cangan jeung dulur
1: pakumaha
0: kitu kuduna pakumaha kumaha teh jeung saha
1: sok
0: jeung deungeun-deungeun kita geus jadi kawajiban manusia
1: komo jeung tatangga mah
0: nah ari anjeun. Ya, buruk-buruk papan jati hade goreng oge akang teh dulur. Nah anu asih dipulang sengit nepi ka nangtang gelut nangtang naon sok gede geus dewasa eukeur.
1: Nu asih dipulang sengit nya dipulang moha nya.
0: Baheula parebut si susu ayeuna parebut aturan sok. Baheula dileuweung gokarna tatapa duaan urang. Dina waktu buka murak duwegan
1: ngalap ilmu
0: baheula ti popolotot tumeh duwegan beak ku uing ayeuna sok balik deui ka duti heula
1: tah
0: kungsi uing baheula dina gawir jogol ha parebut bakakak
1: parebut ka nu ngora jeung eker ngora jeung
0: teh ayeuna mangsana ayang yang geus gede ye ulah dianggap ku makarna sieun ku anjeun dasamuka.
1: Da kurang nafsu mah
0: ya. Sakirana anjeun tetep dek kitu wae sok.
1: Sok ah. Sok ah.
0: Moal sieun ku makarna pikeun melaan nagara jeung bangsa.
1: Sok dek sabara jurus cenah kanya.
0: Nagara jeung bangsa dek maehan dulur, ngajak dulur, da bongana ieu nagara teh diruksakna ku anjeun. Dan ditempo ka itu nama ye nagara teh dirusak teh ku anjeun lain ku Batara Rama.
1: Tuh.
0: Lain ku monyet. Tapi anjeun ieu anu ngaruksak nagara jeung bangsa teh. Anjeun musuh kaula teh sok.
1: Iya nu jadi pucuk ti girang teh di dinya.
0: Kumakarna geus dilantik di istrenan. Dina waktu di istrenan ngucapkeun janji toh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa. Ayeuna bangsa negara diruksak ku dasamuka dina harti musuh kaula teh anjeun sok urang jogol di mana jeung kaula aja
1: bener
0: aya ngalamun we
1: sok kanya mana aja bedeb
0: na dikira aing dek sieun kitu hayang dinu lega yeu di mana urang jogol parabot aturan di lembah dieu saha nu mangmenangkeun ka ente sok. Hayo dasamuka. Kalangga lamun. Lamun dek heueuh mah. Ah aya kabina-bina teuing anjeun. Sok.
1: Sok, bet naon sok? Sok. Sok ah.
2: Kumbakarna.
0: Naon?
1: Nah, lewe-lewe.
2: Nah, ari maneh kalah ngajak gelut.
0: Ieu iteuh.
1: Tadi mana yang anu ngajak teh?
0: Edah.
1: Enan.
2: Papan sidik akang teh panganepi ka kitu teh keur baluang ari maneh bet ngarti.
1: Alah.
2: Kumakarna. Atuh lamun kitu mah anjeun dek bela nagara jeung bangsa dek perang jeung akang. Tuh nu ngaruksakna monyet-monyet, tuh nu ngaruksakna si Batara Rama. Nah ari ka akang dek ngajak gelut aya nu ngaruksakna langsung henteu. Belaan nagara jeung bangsa kumakarna. Cenah anjeun moal nenyo akang heuk teu nanaon teu nanaon.
0: Tapi akang nagih janji bongan maneh dek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngorbankeun jiwa raga. Ngaranna satria kitu rayi.
2: Nagara jeung bangsa diruksak ku monyet ayeuna. Nah, ari maneh teu mikir kalah ngadak gelut ka akang. Kumakarna bukakeun otak maneh kumakarna.

0: nanaon kumakarna tapi rakyat jeung negara. Nah maneh teu era ku dulur maneh si sarpa kina ka ingit perang. Nah moal nuturkeun Kangjeng Rama Paman Patih Prahasta. Nah moal nuturkeun para senopati anu mati. Nah moal nuturkeun anak-anak anu korban anak akang. Piraku eleh kunu kararitu otak maneh kumbakarna. Negara rusak. Eh? Wangsa urang wangsa denawa dirurujit. Piraku harkat derajat wangsa denawa eleh ku monyet.
1: Nah teu era.
0: Teu era maneh ku. Cing mikir kumbakarna. Raka Prabu. Lemah cai kum. Urang teh ti tanah ieu dijadikeun teh kum.
1: Kum.
0: Ayeuna diruksak monyet piraku diantepna.
1: Ba.
0: Mikir maneh karena Raka Prabu. Ya,
1: tong diruksak kum-kum.
0: Kadar akang amek tadi hampura. Uluh
1: kelepasan
0: meni ngajileger eta nyebut di hampura ti mimiti hirup nepi ka ayeuna kakara ngadenge lanceuk menta di hampura
1: ti saingetnya
0: biasana matara sakumaha nyeun salah oge cing deh ku hayeuna nya nagara jeung bangsa nepi ka awut-awutan. Ai jeger teh aing gelut jeung dulur moal teu nyeungseurikeun batur. Lemah cai dirurujit kari-kari aing dordar jeung baraya di dieu. Atuh meureun kalah beuking urangan kakuatan.
1: Amun
0: atuh. Raka Prabu. Kula mangga. Rayi kumakarna dek init ka medan jurit lumampah ka medan danalaga lumaku ka medan tempur tapi niat dina hate lain dek ngabelaan kamurkaan anjeun lain dek mertahankeun Ibu Sinta tapi rek melaan lemah cai anu diruksak ku anjeun. Sakitu kaula rek init tubah
1: ya. Ajeng dulur mah geuning eta.
0: Syukur kumakarna.
1: Gede
0: hampura. Lamun maneh boga pikiran nepi ka pelbah dinya. Syukur kumakarna gera-gera init pangmodarankeun si Batara Rama. Tapi sateu acana rayi mios widi heula dek nepungan anak bojo. Dek amanat dek wasiat. Kahiji kaduana widi tisalira muga-muga masrahkeun lautan hampura ka kaula tina sagala dosa perdosaan timimiti baheula leutik tuk ayeuna gede cuman takat jeung sajabana bisi-bisi kakeunaan ku dosa doraka tilanci.
1: Eta
0: kasinggung kalbu ka gedrik ati ka naon ka gebrak mana. Muga-muga we ayeuna mah urang saling bebaskeun.
1: Ah, kitu we.
0: Rayi wajar menta dihampura kanu jadi lanceuk. Guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar diaku bapa mun awewe payus diaku indung. Bisi jadi dosa kaula muga-muga we. Sabab kaula rek init ka pangperangan. Dina perang teh eleh jeung meunang leuheung basa lamun meunang dina elehna dipaehan. Tah bisi kaula dicabut umur di medan tempur kunu boga. Kaula aye geus dihampura mah kunu jadi lanceuk bang blas kaula.
1: Balung bang timur.
0: Ubah. Ya. Kumakarna
2: ieu. Yeah.
0: Dihampura ku Hakang Yi.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Pangmodarankeun adi urang si Gunawan.
2: Ah, ulah.
1: Ulah. Namahan dosa deui wae.
0: Namahan dosa eta teh buruk-buruk papanjati hade goreng ge jeung dulur. Ulah nepi bongan aya nepi nu ka musuh. Beda meureun aya hate anu beda keur manehna. Geun urang tanya heula ku kaula naon? Kasang tukangna nepi ka bener-bener milu ka pihak musuh. Dumeh ku akang dicarekan ditunung. Iya. Tapi sasana ini akang teh hayang sosonoan baheula ingat.
1: Tah naon ya?
0: Waktu ngaliwat di leuweung Gokarna. Rayi ku akang di huapan.
1: Saling huapan.
0: Gening rayi harita gogohelan basa rayi ngahuapan akang da puguh leungeun rayi mah gede. Akang samutut.
1: Ari mah kurang keneh.
0: Tah dina waktu harita basa heureuy tea di leuweung Silihuapan. Gening akang babara katakan dumeh dina eta sangu teh ku akang deusian cengek anu beureum. Rayi baheula nepi ka kokorelengan lada baheula tea geningan rayi inget kana teu henteu. Tah akang ayeuna hayang cara bareto kenangan baheula yi.
1: Masa Cang Cuti?
0: Masa Cang Cuti? Masa Cang Cuti? Urang botram. Cang Cuti tuangan kesan dia.
2: Dan kita tadi oge geus ka meuyeuh kopor gajahnya.
0: Ya.
2: Kopor banteng.
0: Aya.
2: Kopor sapi.
0: Aya.
2: Kopor hayam.
0: Aya.
2: Kopor kangkung.
0: Aya.
1: Baso.
2: Kopor kalkum.
0: Aya.
2: Capcay.
0: Aya. Sakur kabeuki rayi disadiakeun akang hayang ya. Barang heula dah.
1: Tas dahar mani Cang Cuti
0: hayang Silihuapan tea cara baheula
2: mangga
1: waas geuning Cang
2: urang sami-sami balak kecerakan botram heula ayeuna Kang mayoran heula mangga ditampi ku rayi
0: yuk urang dahar heula kumbakarna
2: dunya kieu geuningan akhirna alengka duwirjati karuhun nya ah teuing anu ngarintis nagara ditunggu-tunggu melak waluh mabakan melak samang katuk nepi ka diplok lamir keunana nagara alengka jadi nagara alengka anu merdeka tur laluasa nah bet ditungtungan ku kieu alengka teh
3: laras kulaan
2: tina saeutik eta dosa raja
3: tapi karamat kamale kieu geuning apon
2: kahayang pribadi dibabawa ka nagara paingan sanajan saeutik kasalahan mah ulah rek diicip-icip
3: ih katenang gusti kumbah kulaan
2: yuti hang karaton munang kolot baheula muni geus leucir kieu urut kaula ucing-ucingan kaitu baheula keur budak
3: nya laras
2: hay Kang jeung Rama nuju Magelaran teh heung lalumpatan jeung si Sarpa Kinaka si Gunawan Wibiksana nangkot natonggong aing baheula keur budak make jeung ucing sumput sagala tuh dina tihang itu aing nyumput teh
1: dijebur kana balong
2: pileuleuyan karaton bisi kula teu balik deui dasamuka
3: aya naon kulan gusti kumbah
2: eta di kolam taman lauk meni ronghok marukana aing dek maraban meureun atawa pileuleuyan kitu jeung aing bisi teu pangih deui
3: lauk koki
2: itu lauk koki nu bolotot tea geuning
3: nya
2: tanu bolotot kitu mah pi duit Hog hog hog hog oh gubay ge boy ngadeukeut ah oh hog hog hog hayang nyatu meureun atawa pileuleuyan kitu jeung aingna beut naremongan jaman baheula aing bagja teuing lauk keur anjeun. Anjeun mah beda jeung kaula, anjeun mah sasamet pae. Tapi kaula mah sajabana ti pae teh bakal pangih jeung balitungan. Beres. Oluh yeuh Pramadani.
3: Oduh Pramadani.
2: Al-Ketip urut aing ngadapa ngapalkeun baheula di dieu.
3: Di dinya tong ngapalkeun ka di Pramadani.
2: Di dieu aing ngadapang teh baheula bari nulis aksara A B C D bari lalangiran cepret ukang jeung Rama teh dicepret ulah lalangiran sia bisi paeh inung padahal teu lalangiran ge teh tepe geuning inung mah paeh bagja
3: terus ras kana teu teu aya won
2: ari pangih bereketek si Gunawan ayeuna hayang pangih aing jeung si Gunawan wan nah maneh bet init ninggalkeun karaton naon alesan
3: laras hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Aya naon
2: sesepedahan baheula deuleu itung meuni geus raruksak urut si Gunawan jeung si Sarpakinaka da aing mah baheula teh keur budak teh kudu pesen heula henteu bareng dipangulikeun sepedah teh aing geus dibeuli aing butuh es bonbon sepedah teh ditatawarkeun dijual deui

0: eta sumanget juangna. Mangkilang suku geus eueuh, leungeun geus eueuh, eta sumanget juang. Dicontohkeun jang ieu satria teh nu kieu.
1: Pahlawan Akang teh.
0: Pahlawan. Teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu. Lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih. Kalayan karasa renyai titinggalianana. Kulon asa ngadeketan wetan kidul, asa ngadeketan kaler luhur, asa ngadeketan hanap. Lanuh kuru kucap kicep socana barijing pacampur getih dina ngicepna. Wah, Hayang pangiheula Gunawan, memeh Akang mati cing Gusti Rama. Sakali deui merdih kaula kanumaha asih, pangihkeun heula jeung si Gunawan, pangihkeun heula jeung adi kaula anu kungsi di akod-akod. Watek wantos Batara Rama duduwong samanea. Kreteg manah ieu Kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama. Dipaksa dijurungkeun. Sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa. Atuh ieu Gunawan Wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh tetega ningali raka na anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo. Lumampah bari jeung titararajong kuayana remeng kuci soca tetega ningali raka na. Gusti mudah-mudahan atuh. Raka Arya Gunawan eta ieu rayi Kang Wan. Deudeuh Wan, adi Akang cing bisa mihapekeun maneh. Cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama Wan. Tuturkeun eta manusia. Dewa penolong di dunia eta teh Wan, timbalan kawan. Tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna kawan, Wan. Manusa trusing madu trahing kusuma, titising andana wirih trahing dewa kamanusan.

0: kaulah nun Raka Arya.
1: Gusti, akang geus neuteu rupa anjeun geus ngarasaan si mata anjeun anu nyakclak kana awak akang seger akang teh. Ingat sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae. Nganjang ji akang demi nagara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun iji waraga. Hakikatna kanu kagungan urang sadayana. Yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir. Buktina akang ayeuna. Sanajan sakumaha gagah, sanajan sakumaha sakti neangan pangarti tileuleutik, yakin bakal tinemu jeung akhirna. Tapi nodama kaula nu iya Gusti Rama teh
2: leres.
1: Titip pun adi hidup anjin hiji-hiji na batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kaduliman kasarakahan ku anjin. Kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa. Nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga. Tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong. Mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula. Hujan leuntik ngaririncik nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleuyan kalayan wan sakali deui eusian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji pade titip nagara jeung bangsa ulah dek diruruujit deui.